Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6. I like to move it, move it. I like to

36.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Співа гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкращі молитви, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ 97,6.
3: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за лікарів, медсестер, парамедиків, волонтерів і всіх, хто щодня допомагає рятувати людське життя. Просімо Господа дарувати їм мудрість, терпіння та сили, особливо тоді, коли від їхніх рішень залежить здоров'я іншої людини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови всіх, хто служить життю і здоров'ю людини. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish, і життя відчувається смачніше.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Vision.
1: Реклама.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
7: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
8: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1898-й. У Києві відкрито Київський політехнічний інститут. Нині це Національний політехнічний університет. У складі 4 відділень – механічного, хімічного, інженерного та сільськогосподарського. 1920-й. Біля села Комарове, поблизу Замостя, це Східна Польща, відбулась вирішальна битва російсько-польської війни і найбільша кавалерійська битва з 1813 року. 1939-й. Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад. 1939-й. Лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер підписав наказ про напад на Польщу. Цього ж вечора загін есесівців, переодягнений у польську уніформу, інсценував вторгнення у Німеччину. Було зруйновано декілька другорядних об'єктів у прикордонному містечку і залишено трупи німецьких в'язнів, переодягнутих у польську уніформу, щоб мати докази польської агресії. Нацистська пропаганда подала цей інцидент як свідчення агресивних намірів Польщі щодо Німеччини. І наступного ранку 58 німецьких дивізій перейшли польсько-німецький кордон по всій його довжині. 1989-й. Молдавська мова у Молдавії переведена на латиницю і оголошена державною.

0: Демократичної Республіки. 1993. Завершено повне виведення російських військ з Литви, першої з прибалтійських колишніх радянських республік, котра добилася повного звільнення своєї території від іноземних військ. 1995. З космодрому Плесецьк Архангельської області, що у Росії, успішно проведено запуск першого українського супутника «Січ-1» вітчизняною ракетою-носієм «Циклон». Цей запуск вперше здійснено під юрисдикцією України. 2000-й. Президент України Леонід Кучма оголосив 4 села в Миколаївській області зоною екологічної катастрофи, в котрих продуктами розпаду ракетного палива, що потрапило в ґрунт ще за часів СРСР, отруїлося близько 400 людей.
1: Цей день в історії.

0: НФМ не очікували, 8.07, ага.
1: Не очікували, а ми тут.
0: А ми тут, а ми вже не спимо, бо літній сезон ранкового шоу «Не спати» добіг до свого логічного завершення. І від сьогодні, і до наступного літа в студії буде Тарас Федунь, Софія Труш. З 8 до 12 ранкового шоу «Не спати», всім привіт.
1: Саме так ми з тобою вже на одній хвилі будемо вриватися в новий робочий тиждень, проводжати це літо, зустрічати осінь завтра, 1 вересня.
0: А вже осінь прийшла у мій сад. Ну що ж, не беремо собі якусь таку песимістичну ноту, навпаки, оптимістичну. Ще один день, ще один ефір і ще один робочий тиждень розпочинаємо. Ну, а в принципі, розпочати треба з новин.
1: Так, розпочинаємо традиційно із блоку всього найголовнішого. За минулий тиждень і за вихідні, в принципі, є події класні, які треба знати, про які треба чути. Якщо ти десь пропустив, то зараз корисненько ми тобі про все розповімо.
2: Новини на Янтарне ФМ.
0: Яворівська міська рада відзвітувала про четвертий Active Army Fest 2026 на кар'єрі для військових, ветеранів та їхніх сімей та друзів, де провели динамічні змагання із риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках і стрільби. Працювала і дитяча розважальна зона для маленьких гостей, і навіть фудкорт. Між собою змагалися 8 команд по 12 учасників, які були обрані методом жеребкування, брали участь учасники, продемонстрували свою силу, стійкість і витримку, а також отримали нагороди за перемогу.
1: Нещодавно в районі також провели 10-й фестиваль Яворівської забавки в дворику культурно-мистецького центру «Сокіл» міста Яворів. Мета події – берегти та примножувати культурні надбання краю, зокрема унікальну забавку та яворівський пиріг. Для наймолодших організували майстер-класи, а згодом лотами аукціону стали велика дерев'яна яворівська пташка, яку під час заходу розмалювали присутні. Її придбали за 30 тисяч гривень. Також на столах господинь вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. А загальна сума на Збройні Сили України, виручена на потреби яворівської пташки на фестивалі, 100 тисяч гривень.
0: А у Івано-Франківській громаді провели літературно-мистецький захід з нагоди 170-річчя від дня народження Івана Франка. Учасники заходу спільною молитвою за участі духовенства вшанували пам'ять великого каменяра та поклали квіти біля його пам'ятника. Головною частиною програми став мюзикл «Тричі являєшся мені, любов» у виконанні аматорського театру «Янів», народних аматорських колективів і вокальних ансамблів «Гармонія» та «Янівчани».
1: І наостанок маємо новини спорту. В селі Чернелява відбувся районний турнір із шашок 64, присвячений пам'яті Михайла Жмурка, відомого шахіста Яворівщини, який все життя був відданий улюбленій грі. І навіть у 89 років він продовжував брати участь в районних турнірах, здобував призові місця та ставав переможцем турнірів. Загалом в турнірі взяли участь 16 учасників, усі з першим спортивним розрядом. Переможці визначали у трьох категоріях – ветерани, дорослі та жінки.
0: Отак, друзі, ми з вами коротенько, але пробіглися по новинах, зв'язаних з нашою громадою і не тільки. Ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб ти не пропустив все найважливіше та перевірену інформацію. А оновлені випуски новини у нас щогодини.
2: Ода на Янтарне ФМ.
0: То вже осінь.
1: Але слухай, мені так подобається логіка літа. Дивись, останній кінець літа, 31 серпня. Дивись, яка температура сьогодні має бути. Ти бачиш? Ти то бачиш? Навіть
0: бачу.
1: Циферки 3 починається.
0: Так, 30 градусів мені показуватимуть стопчики термометра сьогодні максимально. Зараз показують 17, тобто, в принципі, в два рази майже підніметься температура, що не можуть не тішити. І навіть якогось вітру чи сильних хмар. Ну, трошки хмаринки будуть, але я вважаю, що ніяких опадів нам не передбачається.
1: Ну, раночок такий досить гарний, теплий, золотий такий є схід сонця. Поступово температура піднімається, все прогрівається. І так, сьогодні, напевно, ми з вами ще встигнемо зловити ті останні такі теплі промені літа, бо від завтра вже поступово температура буде спадати, якийсь там ще дощик очікується, одним словом. Сьогодні ще можемо позагоряти.
0: Ага, я пам'ятаю, що ти ставала з самого ранку, що ти бачила золотий схід сонця.
1: Саме так.
0: Нагадаю, також про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
1: Саме на гуртівні тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: І це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є вказівнички, щоб тобі було зручно туди добратися. І номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: 8:22 на годиннику. Ти слухаєш Янтарне FM, у студії Тарас Федунь, Софія Труш, і ми розпочинаємо тему дня.
1: Насправді сьогодні маємо 31 серпня. Ну то про що ще говорити, як не про літо?
0: Літо, я поїду на край світу.
1: Може, хтось і поїхав. До речі, розказуйте якраз, як і минуло ваше літо. Чи ви десь їхали, не їхали? Якщо їхали, то куди? А може ви працювали, а може?
0: Так це геніально! Справді, як ти провів літо? Всі ж писали колись такий твір.
1: Твір на тему.
0: Це як провів літо? От, просто заходиш до нас на сайт, на Янтарне FM, гуртаєш сам низ, і там таке віконечко, пиши, скільки захочеться.
1: Там нема, здається, ліміту, обмежень.
0: Та я думаю, що хтось есе більше, ніж на 200 слів, точно не забажає писати, а якщо ні, то, може, частинами. Пишіть нам на сайті Янтарне FM, гуртайте сам низ, як ти провів літо. Так. От. Хто що робив? Хто був на городі? Ставай, кажи, що там буде, урожай, не буде. Хтось, може, ходив на роботу, хтось не мав відпустки, хтось, навпаки, мав відпустку. А хтось, може, десь їздив, подорожував, а хтось, може, десь на якійсь прощі був. Давайте, опишіть. Нам цікаво, де наші слухачі проводили літо.
1: Так, будемо збирати таку статистику. Кажіть, як, в принципі, воно вам і відчулося, швидко прийшло, не швидко прийшло, може, якісь такі події згадаєте, які такі були для вас знакові, може, хтось якийсь концерт запам'ятав класний, і от захоче трошки поностальгувати, ми разом позгадуємо, все гарне, класне, що в нас відбулося, принаймні, погода була цього літа, ну, така,
0: тепленька,
1: непогана.
0: Тепленько.
1: Непогана.
0: Так, я пригадую, що було так тепленько, добряче, так тепло-тепло.
1: Тому пиши нам свої думки, враження від цього літа, як ти провів чи провела своє літо. Ми чекаємо тебе на сайті в самниць. Гортай, там є віконечко, де ти можеш написати.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Історія одного хіта. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат, у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією, і про ахіллесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора. –

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Brown eyes.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Так, друзі, зумери захопилися збиральництвом, як у давнину. Ти слухаєш Янтарне ФМ, у студії Софія Труш, Тарас Федоні, ранкове шоу «Не спати».
1: От такі от маємо ранкові новини, станом на 8.45. Насправді це вже розноситься всіма можливими соцмережами, особливо на Заході. В тій ж такій Америці, зокрема, дуже популярні зараз ролики про те, де молоді люди готують страви з там різних ягід, рослин, грибів.
0: А це прям тренд. І треба збирати їх, Це своєрідна медитація, яка допомагає відволіктися від стресу.
1: Слухай, навіть в деяких мегаполісах вже пропонують спеціальні тури зі збирання певних там інгредієнтів. Наприклад, там тур по збиранню грибів, якихось ягід.
0: Треба.
1: Мені здається, на теренах України то вже задовго до того, як стало трендом, такий був мейнстрім. Нас то нічого про нового нам не говорить. Ми, в принципі, до такого звикли.
0: Єдиний мінус збирання грибів – це вставати зранку.
1: Ну так. Щоб мати гарний улов, то треба постаратися. Ну та, в принципі, ту справу треба любити.
0: Дуже, дуже любити. Ти розумієш, то не на рибу їздити, то гриби збирати чи ягоди. Зараз гриби, а літом ягоди. Ой.
1: Завжди є що робити. Але от бачиш, на Заході, зокрема ми говоримо про США, то там, в принципі, це не так в крові, як в нас, там не так дозвілля, в принципі, проводили. Для нас це звично за грибами, куди там
0: чи за якими є просто, де вони там ліс бачили.
1: Тому зараз вже прямо роблять спеціальні такі конкретні плантації, де можна прийти і помедитувати, позбирати ягоди чи гриби.
0: Найдобре, найзбирають. То нічого там поганого нема, наоборот. До речі, хто що робив літом, пиши нам на сайті Інтернет.ФМ. На сьогодні тема дня, як ти провів літо.
1: Хтось там, до речі, якісь ягоди збирав, на городі працювали, а може не працювали, а може відпочивали. А якщо відпочивали, то де? Діліться своїми думками, враженнями про те, як пройшло ваше літо. Будемо збирати статистику.
2: Який слухає весь світ на Янтарне.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.
1: Реклама.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
1: Реклама.
7: It's fried.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Янтарне ФМ.
1: 9.06 на годиннику, друзі, а стопчики термометра у Новояворівську показують 20 градусів тепла.
2: Сьогодні будемо мати дуже гарну погоду. Нам літо вирішило так в останній день, 31 серпня, ще нагадатися, як то таке було, коли показники температури показували позначку плюс 30. Сьогодні от максимально до стільки температура і підніметься.
1: Зараз маємо плюс 19, так і невеликий порив вітру до 4 метрів на секунду. Схожа погода, до речі, в нас по цілому майже Єврейському районі.
2: На Львівщині, в принципі, сьогодні прогнозується без опадів. Знову ж таки, будемо мати сонячний день аж до самого вечора. Але слухають нас не тільки в межах нашої країни, але й за кордоном.
1: Так, маємо підключення з міста Люблін, Польща. От там зараз, до речі, схожа погода за нашою, там 20 градусів тепла, подекуди хмарно, але в них ймовірність дощу 60% і навіть можлива гроза. Тому, хто там наші слухачі, беріть парасольку, щоб ви не змокли.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

이별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: скільки будильників не став, а треба до чогось привикати і вставати, і на роботу йти.
1: Зараз, власне, що і 1 вересня, то для багатьох, особливо студентів, школярів, будильники повертаються, скажімо так, в звичний режим життя. Але ми от помітили таку цікаву інформацію про те, що все більше і більше саме молодих людей зараз взагалі просипаються без будильників, їх не використовують.
0: Як вони це роблять?
1: Я теж не знаю. Мене це щось... Я люблю поспати. Якщо не будильник, то я не знаю, що має статися, щоб я сама за своїм бажанням в певній годині кожного дня прокидалась.
0: Хіба якщо з вечора їсти кавун?
1: Ну, але серпень вже закінчується, то якби не на весь рік працювати буде. Але якщо повертатися, знову ж таки, до будильників і до альтернатив, то зараз молоді люди частіше відмовляються, прокидаються самостійно, перше, через стабільний режим сну, по-друге, хтось може користуватися смарт-годинниками чи якимись фітнес-браслетами, які мають таку, знаєш, легку вібрацію, і тому людина прокидається.
0: А, щоб не було того армагеддону на цілу кімнату.
1: Такого жорсткого, знаєш.
0: А ще коли ставили такі різні треки, такі максимально, що тебе піднімають, ну, просто вертикально за кілька секунд. А ще якщо поставили десь телефон трошки далі, чи будильник, ти стоїш, та то треба виключити, бо то півхати стане. Знаєш? О, та-та-та.
1: Просто знаєш, чого так? Ну, ми говоримо про світову таку тенденцію, не виключно про українців, але, в принципі, так відбувається зараз, тому що зараз модно правильно спати, правильно харчуватися, стежити за тривалістю свого відпочинку, мати купу там різних додатків, додаток правильного харчування, окремо додаток по спорту, окремо програмку, якийсь додаток, скільки часу ти спиш і в якій годині ти засинаєш, коли прокидаєшся. Це все в тренді.
0: Про воду додаток, пий воду, нагадую.
1: Про воду, скільки та. Дуже багато різних оцих healthy штук, і молоді люди цим користуються, тому і будильники вже відходять в бік. Але це не для всіх буде працювати.
0: А лягати спати. Якщо лягати, засинати правильно, прокидатися, ну, може, то і запрацює.
1: Ми, в принципі, і собі, і вам в тому числі дуже бажаємо налагодити свій режим так, щоб ви прокидалися, чи з будильником, чи без будильника, але вчасно все встигали і робили всі свої заплановані справи на день.
0: Від щирого серця бажаємо всім спати від 7 годин і далі, та, і вчасно прокидатися.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Я зараз зізнаюся вам, друзі, слухачі Янтарне ФМ. Я вас обожнюю. Це просто щось неймовірне. Тема сьогоднішнього дня – як я провів літо. Ми вас попросили на сайт нам відкрити сайт Янтарне ФМ, вниз прогортати і віконечку написати коротенько, там, хто як хотів, як він провів літо. І так тут зараз буде що читати.
1: Насправді дуже нам цікаво перечитувати ваші враження від цього літа. Бачимо, що всіх воно дуже було різне, але в кожного цікаве.
0: Максимально різне. Хтось працював все літо, тепер хоче відпочити від літа. Отак.
1: Ще нам, напевно, що слухачка, так, анонімно, не знаємо імені, але пише, що провела літо на дачі. Город, закрутки, кумарі, повний all-inclusive.
0: Мене веселить Андрій. Він одружився, літо вийшло дорожчим, ніж він планував.
1: Якось так.
0: Ну, ціни на весілля, до речі, треба,
1: але треба, що тут робиш, так?
0: Все літо робили ремонт, відпочинок перенесли невідомо на коли. Ой, ремонт, я вам співчуваю.
1: Нічого, головне, що зробили, бо знаєш, я таке чую, що той, хто починає ремонт, то він ніколи не закінчується, то правда, я не знаю.
0: Чесно, робити ремонт – це супер екстра дорого, але і завтра довго буде ще дорожче, тому краще робити вже.
1: Вже і по чуть-чуть, так. Ну, і я думаю, що час відпочити ще все-таки знайдеться.
0: Їздили в Карпати наші слухачі. Багато ходили, мало спали, але було круто. О, в Карпат.
1: Файно,
0: а я цього
1: класно.
0: Року ще в Карпатах не був.
1: Ну, ще побудеш. Насправді, дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо, що ви активно нам пишете. Нам дуже цікаво читати. І чекаємо від вас і надалі на зворотній зв'язок. Пишіть, де вам зручно. Чи на нашому сайті гортайте вниз віконечку, чи на наш телеграм на 098-208-688.
0: Знаєш, що мені ще тут додає? Просто сидів вдома. І мені сподобалось.
1: Клас.
0: Ти що,
1: я думаю, що багато знайдуться ті, хто би хотіли розділити такий відпочинок. Не кашляй.
0: Та
1: я знаю, що б ти теж хотів вдома посидіти, ну, але тут така розкіш, знаєш, не для всіх.
0: Дивись, тут просто твоя якась коліжанка. Ну, я не знаю.
1: Моя?
0: Та, бо вона пише, ну, Діана пише, все літо вчилася водити. Але не пише, чи здала на права, розумієш? Але пише, що вчилася водити.
1: Історія замовчує, здала чи не здала.
0: Та
1: я
0: чекаю.
1: Її прекрасно розумію. Там, ну,
0: в процесі, все в процесі.
1: В процесі, все буде добре. Ми пройдемо цей шлях разом, я впевнена.
0: Будемо читати далі, друзі. Пишіть ще. Мені так цікаво, хто, як. Отак коротенько. Там, то. Щось було, щось не було. Може, щось не було, а ти хотів, щоб то літом відбулося.
1: Тарас, а ти як літо провів?
0: А ви, певно,
1: що робив?
0: А ви, певно, не бачили.
1: Та не бачили, то розкажи.
0: Я вам все потім розкажу. Чекай, ще чекай.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Найважливіше оголошення сьогоднішнього дня, друзі.
1: Насправді так, бо те, що ми хочемо зараз повідомити, в принципі, стосується всієї нашої громади, бо в нас дуже талановита молодь, дуже багато талановитих дітей, які займаються творчістю, мистецтвом. Тому, хто ще не встиг записатися в дитячу школу мистецтв Новоєворівську, то є ще додатковий набір.
0: Так, і навчання в школі проводиться в таких відділах, як струнко-смичковий, тобто скрипка, віолончель, народні інструменти, баян, акордеон, бандура, сопілка, цимбали, духовий, труба, тромбон, туба, кларнет, саксофон, тенор і альт. І хореографічний – це класичний танець народний та бальний танець. Друзі, я вам дуже рекомендую, якщо в дитини є хоча б 1% бажання, спробувати.
1: Повністю підтримую, абсолютно. Тим більше такий великий вибір, насправді, різних інструментів, музичних, зокрема. Я тут частини навіть і не знаю.
0: Не знаю. Місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 3. Поїхали, я тобі покажу.
1: Добре.
0: Там такі інструменти.
1: Окей, нічого немає проти.
0: Особиста історія. Єдине в цьому житті, про що жаліє моя мама, це про те, що вона мене не дала в школу музичну. Отак. Або знаєш що? Бо сказав тато, що з музики і батяра не буде господара. А я музикою не став, але знаєте, чим займаюся.
1: Мене це не стосується. Я пройшла святе сольфеджіо. Правда, я ні на чому не грала, я тільки танцювала. Але музична школа пройдена. Я вважаю, що кожна поважаюча себе дівчинка і хлопчик мають пройти музичну школу мистецтв.
0: Принаймні спробувати.
1: Тому робіть це просто зараз, штовхайте своїх діток, підштовхуйте їх пробувати хоча б так, бо це дуже крутий досвід і можливість розкрити свій талант.
0: Вступ до школи на конкурсній основі, на підставі вступних іспитів, до заяви додається копія свідоцтва про народження дитини. Не забудьте такі організаційні моменти.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про який набір розповідає Новояворівська школа мистецтв та що відомо про новий мультифункціональний спортивний майданчик у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська дитяча школа мистецтв оголошує додатковий набір учнів на 26-27 навчальний рік. До заяви необхідно додати копію свідоцтва про народження дитини. Адреса: місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 3. Деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Кількість загиблих унаслідок руйнівних повеней в Непалі сягнула позначки 903. Національне управління зі зниження ризику та управління стихійними лихами Непалу звітує про 4247 осіб, серед яких іноземці – це 592 особи, а працівники гідроелектростанції – 933. Усі вони вважаються зниклими безвісти. Китайська влада зі свого боку поінформувала про 16 загиблих і 546 зниклих безвісти, серед яких іноземців 261 особа, у тому числі понад 100 непальців. У непальській армії заявили, що рятувальним операціям перешкоджали нічний дощ і підняття рівня води в річці. Нагадаємо, що 26 серпня на кордоні Непалу і Тибету силовий потік спричинив повені суви ґрунту. За даними Міністерства закордонних справ України, зниклими безвісти в Непалі вважаються 56 громадян України. Польські сили спеціальних операцій проводять навчання, під час яких відпрацьовують дії за сценаріями, що враховують бойовий досвід українських військових у війні проти Росії. Про це повідомляє Associated Press. Навчання розробили лише кілька місяців тому. Їхній сценарій передбачає імітацію прориву через ворожі лінії, пересування на кілька миль територію противника і завдання удару безпілотник по ключовому об'єкту. Спочатку ці навчання розробили американські «зелені берети» для спецпідрозділів армії США. Польща стала першим союзником НАТО, який їх проводить.

0: і до новини Львова. В обласному центрі на території лікарні Святого Пантелеймона відкрили новий мультифункціональний спортивний майданчик для пацієнтів і працівників реабілітаційного центру Unbroken. Тут можна займатися різними видами спорту – від баскетболу та міні-футболу до бадмінтону, стрільби з лука і регбі на кріслах колісних. І зараз це все про поточне і нині музичні добірки для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.08, ти слухаєш Янтарне ФМ, поговоримо трішки про погоду. В Новояворівську стопчики термометра фіксують 22 градуси тепла.
2: Поступово температура з кожною наступною годиною піднімається, і сьогодні останній день літа подарує нам 30 градусів тепла.
1: І пориви вітру до 4 метрів на секунду. Чим не прекрасна погода?
2: Сьогодні гарно має бути, сонячно, тепленько, без дощу, трошки вітру, але в принципі досить гарно.

0: комфортна ще насправді така літня сонячна погода.
1: Насправді дуже хороша погода, друзі. Насолоджуємося. Така погода по цілому Яворівському районі. Я навіть скажу вам більше, що сьогодні в Одесі зараз 24 градуси з позначкою плюс і максимально 26. Ну, але правда дуже яскраво. Тобто майже без хмар. То нас навіть трошки краще, ніж в Одесі сьогодні. Так що беремо собі що? Сапи. Беремо собі що?
0: Ага, в понеділок вже.
1: А чо б і ні? А що то начальник?
0: Завтра останній дзвоник, всі скупляються, докупляються, готуються.
1: І все встигнуть, і все встигнуть.
0: Ну,
1: і
0: та,
1: дві годинки на сапах покататися теж встигнуть.
0: Теж треба. Ну і не забувати про партнера погоди на Янтарне FM, гуртівня вікон та дверей, що запропонує вам найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, і їх номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: своїми справами займаємося. Хтось відпочиває, хтось працює. То Анджеліна Джолі роз'їжджає Львовом і не тільки Львовом.
1: Ну а як, знову побачили акторку в Україні і чутки про те, що от вона була вже вчора, сьогодні вже з'явилися перші фото та відео, як кажуть, вже камери спостереження, кав'ярень налаштовані.
0: Кажуть, що у Львові її бачили спочатку, потім вона до Тернополя поїхала, зокрема там один із ресторанчиків в Тернополі якраз і публікували вчора відео з камер спостереження, де якраз видно акторку, так, вона там куштувала страви, в яких справжній смак України, принаймні, так, в повідомленні сказано.
1: Ну і поки що зрозуміло, що вона в супроводі охорони, але офіційно підтвердження її приїзду та деталей поїздки поки немає. Не зрозуміло, чому не заїхати в Новояворівськ.
0: Я теж не знаю, задаюся таким питанням.
1: Єдина логічна причина, розумієш, яка?
0: Яка?
1: Це якщо вона залізницею їхала. От все. Оце єдине.
0: Ну, може бути.
1: А так, ну, без варіантів, без шансів.
0: Першим ділом зразу так. До нас.
1: Через Грушів чи через Краківець, всі дороги.
0: Може, на зворотньому шляху ще якось.
1: Ну, а? Нехай приїжджаємо.
0: Так, приїжджаємо, чекаємо.
1: Пиріг з печем, все, як то кажеш, зустрінемо. Як має бути.
0: Взагалі, якби там не було, то Анджеліна Джолі спочатку, бо на масштабної війни дуже активно підтримує Україну. Вона вже два рази приїжджала. У 22-му році вона до Львова приїжджала, щоб відвідати дітей, які постраждали від ракетного удару в Краматорську, спілкувалася з переселенцями. Минулого року вона приїжджала в Херсон і в Миколаїв. От сьогодні знову ж таки тут, на наших землях.
1: Цікаво, чи буде знову якийсь мемчик. Пам'ятаєш хлопчика, який в кав'ярні її не побачив? В
0: круасанах. Ага, ага, так. Було таке.

0: завтра вже будемо мати 1 вересня, хочемо чи не хочемо, але осінь наступає і в тому числі гардероб, його треба змінювати.
1: Ого, чекай, чекай, я ще не...
0: Ти ще не перебирав?
1: Ой, та де? Йой, то зараз все витягуй з шафи, все назад перескладуй.
0: Насправді, ще так дуже не спішися, бо перші тижні осені, насправді, так, вони такі приходять з холодами, хоча сьогодні ми ще маємо гарну теплу погоду, але з вересня, направду кажучи, вже поступово температура буде спадати, буде трошки більше дощику, і нам доведеться витягати оті кофти, свідри, штани,
1: куртки, шапки, бо зранку холодно і хочеться реально вдягнути якийсь светрик, а в обід вже жарко, а з вечора знову вже хочеться щось на плечі накинути.
0: Насправді так. І от як поєднати цей гардероб, щоб так і трошечки і тобі було комфортно і зранку, і ввечері, бо знову ж таки в день ще може бути тепло, а зранку ввечері холодно. Одним словом, літній гардероб весь ще не ховайте. Лишіть собі якісь там топи чи футболочки гарні, літні, які вам подобаються. Просто комбінуйте їх, наприклад, з теплою якоюсь в'язаною жилеткою.
1: Ага.
0: Наприклад. Тобто корпус буде зігрітий, вам не буде дуже сильно жарко, плюс його можна вдягнути поверх сорочки чи футболки, буде жарко, то зняли.
1: Така експертність. Все? Курточка якась легенька, то й все?
0: Так. Так само лишаєте якісь улюблені літні, легкі, там, широкі шорти, якщо у вас такі є об'ємні, їх ще можна так швидко вересні не ховати, просто наверх одягаєте якийсь об'ємний, легкий трикотаж, і все, і вам буде і зручно, і тепло, ще кілька тижнів попрацює така комбінація.
1: А через 2 тижні...
0: Та чекай! Ну що ні. Дівчата, буде до речі, зима. Сукні на бретельках літні теж ще не ховайте, бо ще можна одягнути, особливо, якщо вона довга у вас сукня, наверх просто одягаєте якусь сорочку, чи піджак, чи навіть той самий светрик тепліший, і все, виглядає дуже красиво.
1: Все, чекаємо вас на вулицях міста Новояворівська, Львова, Мостищини, Яворівщини. Будемо дивитися на ваші неймовірні
0: луки.
1: Літньо-осінні.
2: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: продовжуємо читати ваші повідомлення на тему, як я провів літо. І так, друзі, чесно, ось яскраве літо.
1: Слухай, ми як в школі. Твір на тему.
0: Пише нам до Світлана, напевно, так написано. Ну, нехай буде. Моє літо можна описати трьома словами. Робота, кава, кондиціонер.
1: О, ну враховуючи погоду, якою вона була, в нас ви згадаєте той липень, що то був, червень, кінець червня.
0: Ух та, то ще з кондиціонером, то ще все дуже було добре. Дуже було добре. Олег пише, що їздив до батьків і нарешті нормально побув зі сім'єю. Вау. Оце
1: це
0: цінно.
1: Теж важливо,
0: ми не знаємо цієї історії, але це дуже цінно.
1: Бачимо, що також анонімне повідомлення, немає імені, але пише нам наш слухач про те, що здійснив одну маленьку мрію, яку давно відкладав. Це теж дуже класно.
0: Я закохалася. Це, мабуть, найкраще, що сталося цього літа.
1: О.
0: Та не про мене, то про нашу слухачку, я так зрозумів, бо якщо закохалася. До речі, про закоханих. Ти
1: так
0: питала, що я робив літом, так?
1: Так, розказуй.
0: Якщо рахувати зі вчорашніми, бо я ще від нього не відійшов, я одружив 15 пар.
1: То скільки цього
0: я оголосив,
1: літа
0: та,
1: стало, наскільки
0: раз
1: більше стало ще класних, хороших українських сімей.
0: Угу. Я 15
1: гарно,
0: раз
1: гарно
0: крикнув, оголошую вас чоловіком та дружиною. Тому
1: гарно
0: в мене такий голос.
1: Тим не менше, дякуємо ще раз вам всім за активність, за те, що ви ділитеся з нами своїми такими перемогами, досягненнями, враженнями, відчуттями стосовно того літа. Воно відбулося. Хочемо чи не хочемо, але будемо помаленьку вже з ним прощатися. Починаємо, знаєш, так, кожна нова пора року це як інша така, інший розділ. Перегортаємо сторінку.
0: Нова історія.
1: Нова
0: але
1: історія.
0: Пиши нам ще цю. Ще сьогодні пиши, бо сьогодні 31 серпня і в тебе ще є час нам писати. Ви на сайті гортай в сам низ і в це віконечко пиши. Можеш анонімно? Можна писати, як тебе звати. Класно. А можеш на номер телефону 098-286-88 описати або навіть скинути фото-відео, як ти провів літо.
1: Я думала, ти скажеш, в тебе ще є час сьогодні відпочити або позасмагати, якщо ти не встиг, або кудись там з'їздити, куди ще ти не встиг.
0: Я вже на САПи тобі пропоную, а ти така, коли, то все треба готуватися.
1: Завтра 1 вересня, ну але нічого, вересня відпочивати теж треба, і понеділок, новий тиждень теж починати треба, але з нами, з радіо рідного міста, це зробити набагато краще.
0: Цікава інформація для всіх, хто в пошуках роботи, бо магазин телефонів та аксесуарів Cool Dude Старичі шукає продавця-консультанта.
1: А якщо трошки деталей, то графік 2 на 2, з 9 ранку до 19 вечора. Відповідно, якщо тебе цікавить така робота, така вакансія, чи вона буде актуальною комусь із твоїх рідних, друзів, близьких, то передавай, чи тебе чекають за адресою село Старичі, вулиця Шептицького, 29Б.
0: Телефонуй зараз за номером 096-742-3666. Стань частиною Cool Dude.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096 608 33 88.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Про який набір розповідає Новояворівська школа мистецтв та що відомо про новий мультифункціональний спортивний майданчик у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляриста. Тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська дитяча школа мистецтв оголошує додатковий набір учнів на 26-27 навчальний рік. До заяви необхідно додати копію свідоцтва про народження дитини, адреса: місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 3. Деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Кількість загиблих унаслідок руйнівних

0: про 4247 осіб, серед яких іноземці – це 592 особи, а працівники гідроелектростанції – 933. Усі вони вважаються зниклими безвісти. Китайська влада зі свого боку поінформувала про 16 загиблих і 546 зниклих безвісти, серед яких іноземців – 261 особа, у тому числі понад 100 непальців. У непальській армії заявили, що рятувальним операціям перешкоджали нічний дощ і підняття рівня води в річці. Нагадаємо, що 26 серпня на кордоні Непалу і Тибету силовий потік спричинив повені зсуви ґрунту. За даними Міністерства закордонних справ України, зниклими безвісти в Непалі вважаються 56 громадян України. Польські сили спеціальних операцій проводять навчання, під час яких відпрацьовують дії за сценаріями, що враховують бойовий досвід українських військових у війні проти Росії. Про це повідомляє Associated Press. Навчання розробили лише кілька місяців тому. Їхній сценарій передбачає імітацію прориву через ворожі лінії, пересування на кілька миль територію противника і завдання удару безпілотнику по ключовому об'єкту. Спочатку ці навчання розробили американські «зелені берети» для спецпідрозділів армії США. Польща стала першим союзником НАТО, який їх проводить.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі на території лікарні Святого Пантелеймона відкрили новий мультифункціональний спортивний майданчик для пацієнтів і працівників реабілітаційного центру Unbroken. Тут можна займатися різними видами спорту – від баскетболу та міні-футболу до бадмінтону, стрільби з лука і регбі на кріслах колісних. І зараз це все про поточне і нині музичні добірки для

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 11.07, друзі, вже на годинку ти слухаєш Янтарне ФМ, в студії Тарас Федонь, Софія Труш, і ми будемо тобі розповідати про погоду, уявляєш собі?
2: Ну, насправді все так, передбачувано.
1: Передбачувано початок години і погода.
2: Насправді задоволення сьогодні про погоду говорити, бо у Новояворівську, в нашому рідному місті, маємо плюс 25 градусів тепла. Теплесенько, сонячно, любо вийти на вулицю, чесно.
1: А буде 29, а місцями і 30 градусів з позначкою плюс.
2: Супер.
1: І класно. Ніякого дощу.
2: 31 серпня.
1: 31
2: останній
1: серпня.
2: День літа.
1: Ну так.
2: Угу.
1: Поплачте. Ну, а що? Порив вітру до 5 метрів на секунду, і сонечко з другої години взагалі має вийти з хмар.
2: Така погода, в принципі, по всій Львівщині, та й навіть по всій Україні. Сьогодні без опадів, в столиці теж плюс 25, в Одесі теж плюс 26 зараз, сонячно. І сьогодні буде максимально тепло по всій території нашої країни.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ, а це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: поговоримо, друзі, про роботу, бо от з 1 вересня, зроблю то з 1 вересня, та всі ми з 1 вересня, сьогодні 31 серпня, нагадаю.
1: Зараз з вересня в нас, до нас повернуться графіки, режими, в кого є діти, то там гуртки, треба буде собі все розпланувати, по розкладу, туди-сюди. І відомо, є дослідження, так, що такий ненормований графік, він шкодить здоров'ю, навіть якщо кількість робочих годин не перевищує встановлених меж.
0: Особливо сильно нестабільний розклад впливає на чоловіків. Отак.
1: Ой, має бути все планово, все по черзі.
0: Так, так. Все
1: по структурі.
0: Бо впливає на погіршення самооцінки та самопочуття. В них це становить 38% проти 28% у жінок.
1: Насправді, організм дійсно може втомлюватися вже від самого формату роботи, то густо, то пусто, який не дає нормально планувати сон, відпочинок, особисте життя, навіть розуміти, скільки грошей вийде наприкінці місяця.
0: Отак. Тому, друзі, плануємо. Вже сьогодні дуже щось на кінець місяця напланувати тяжко, але погода сприяє. Тому плануємо собі вже вересень потрошку.
1: Постараємось налаштовувати режим, графіки.
0: Так.
1: Все співпадало.
0: Щоб там, як я везу, як я йду, куди я проходжу. Створюємо собі такий алгоритм дій, і тоді просто дні йдуть, як по маслу, ти собі все розплануєш, то все чичаляля.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
3: Соціальна реклама.
4: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
3: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Друзі мої, в рамках п'ятого туру прем'єр-ліги Львівщини футбольно-спортивний клуб «Гірник Новояворівськ» впевнено переміг на домашньому стадіоні футбольний клуб «Карпати Кам'янка-Бузька» з рахунком 3-0.
1: Розгромна просто перемога. Ми вітаємо хлопців, тішимося разом із ними. Якщо трохи деталей, то наприкінці першої половини зустрічі свій дебютний гол за «Гірник» забив Андрій Гриб, вивів нашу команду вперед з рахунком 1-0.
0: У другому таймі капітан команди Остап Брода подвоїв, як кажуть, додав ще від себе, перевагу гірника збільшив до 2-0.
1: Так, а поставив таку ефектну крапку в матчі Патрік Лисишин, який також відзначився дебютним голом за нашу команду, і в результаті маємо 3-0.
0: Отакий. Бачите, і все, ми надзвичайно сильно дякуємо футболістам і тренерському штабу за таку чудову гру, характер та самовіддачу, а найбільше вболівальникам, адже трибуни гнали хлопців вперед і давали сил та наснаги.
1: Файно є, молодці, далі більше, ми вболіваємо, чекаємо і сподіваємося, що будемо в ефірі озвучувати далі про ще наступні перемоги гірника.
0: Є можливість, їдемо на виїзд. Нема можливості, обов'язково приходимо на футбольні баталії тут в нас, в Новояворівську.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Про які програмні зміни розповіли в Новояворівській громаді та чому Львові підтримали ЗСУ? Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про всі факти оперативно. Спершу локальне. У Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила поколінь». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім занять плаванням, зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» з урахуванням використання коштів держпрограми «Ветеранський спорт» у межах проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Порядок та умови відвідування визначаються адміністрацією комплексу. Затвердили і програму та положення про виплату грошової винагороди для тих, хто тренується та працює у спортзакладах, клубах і громадських організаціях спортивного спрямування громади та досягає вагомих результатів на змаганнях.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Реформована система надання притулку, яка діє з 12 червня, з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами і новим регламентом репатріації, призвела до позитивних результатів. Нелегальна міграція зменшилась на 40%. Про це повідомив комісар Європейського Союзу із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер на Європейському форумі. Зараз тактикою Росії є знищення України та українців. Як інформує президент Володимир Зеленський, дронові атаки відбуваються постійно. Зокрема, з багатьма літаками підводними шахедами українські воїни знищують значну частину з них. За поточні 4 дні було майже 1500 дронів усіх видів і близько 800 із них літак підводними. Найважче завдання нині – це є їх перехоплення. В Україні це в основному бойові літаки, які захищаються від них. А ще 4 компанії розробили відповідні інтерекстерні дрони, і одна компанія має найуспішнішу технологію.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» міська рада від громади передала для фронту автомобілі, зарядні станції та системи «Старлінк». Допомогу отримали 6 військових частин на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Це підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, десантно-штурмових і сухопутних військ. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
2: І так, друзі, на годиннику маємо 12.04, ти слухаєш Янтарне ФМ і добігло до свого логічного завершення. Ранкове шоу не спати, адже ми розпочали осінній сезон і ми тепер з 8 до 12.
3: Так, і на тому моменті вже будемо з тобою прощатися, вже 12.04 маємо на годиннику. Будемо чутися вже завтра.
2: Рівно о 8.
3: О 8.
2: Без запізнень постараємося.
3: Без запізнень.
2: Бо то 1 вересня, то тяжко.
3: То всяке може бути.
2: Ну, і ви не запізняйтеся.
3: Да, там перший дзвоник.
2: Та, і в мене завтра перший дзвоник.
3: Перший дзвоник. Всім батькам. Опа. І всім

0: навчальному році, вже завтра він починається.
1: А вчителям? Тому... А директорам?
0: Їм теж.
1: І навіть прибиральницям, які дивляться, щоб ці дітки бігали, не побігали по-мокрому. Всім-всім-всім, щоб всі були чемні, здорові.
0: Ну і проведіть сьогодні собі гарно цей день, бо сьогодні останній день літа, 31 серпня.
1: Але я би так з вечора казав вже собі все попрасувати, щоб завтра не було того лишнього льоту.
0: Словом, ми з тобою прощаємося, зачмемо тобі гарного, спокійного дня.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про які програмні зміни розповіли в Новояворівській громаді та чому Львові підтримали ЗСУ? Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про всі факти оперативно. Спершу локальне. У Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила поколінь». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім плаванням, зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» з урахуванням використання коштів держпрограми «Ветеранський спорт» у межах проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Порядок та умови відвідування визначаються адміністрацією комплексу. Затвердили і програму та положення про виплату грошової винагороди для тих, хто тренується та працює у спортзакладах, клубах і громадських організаціях спортивного спрямування громади та досягає вагомих результатів на змаганнях.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Реформована система надання притулку, яка діє з 12 червня, з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами і новим регламентом репатріації, призвела до позитивних результатів. Нелегальна міграція зменшилась на 40%. Про це повідомив комісар Європейського Союзу із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер на Європейському форумі. Зараз тактикою Росії є знищення України та українців. Як інформує президент Володимир Зеленський, дронові атаки відбуваються постійно. Зокрема, з багатьма літаками підводними шахедами українські воїни знищують значну частину з них. За поточні 4 дні було майже 1500 дронів усіх видів і близько 800 із них літак підводними. Найважче завдання нині – це є їх перехоплення. В Україні це в основному бойові літаки, які захищаються від них. А ще 4 компанії розробили відповідні інтерекстерні дрони, і одна компанія має найуспішнішу технологію.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» міська рада від громади передала для фронту автомобілі, зарядні станції та системи «Старлінк». Допомогу отримали 6 військових частин на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Це підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, десантно-штурмових і сухопутних військ. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та де у Львові облаштують терапевтичний сквер? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І тепер час почути про важливе. Для початку локальне центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг психологічної підтримки від Наталі Митко. Тема роботи – чому зникає повага до батьків і чи справді це про повагу. Захід відбудеться 6 вересня о 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку паломника, це другий поверх. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України працює над збільшенням пропускної спроможності всього західного сухопутного кордону на 15-20% протягом року. Саме такі показники закладені в урядовій стратегії розбудови прикордонної інфраструктури. Їх планується досягти завдяки активнішій роботі ключових пунктів пропуску. Про це повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров готовий допомогти США розвивати безпілотні технології в обмін на ракети-перехоплювачі до систем ППО «Патріот» для України. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Федоров планує створити інвестиційний фонд оборонних технологій і нині шукає його підтримки. За словами екс-міністра, він веде перемовини з великою кількістю потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях. Це інструмент, який виходитиме за межі звичайного венчурного фонду, зможе самостійно створювати компанії, а також інвестувати в українські стартапи. Фонд використовуватиме західний капітал для розробки технологій, критично важливих для здатності України протистояти російському вторгненню.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. На вулиці Пекарській в обласному центрі облаштують терапевтичний сквер, який з'єднає військовий госпіталь із новим реабілітаційним центром «Unbroken». Простір пристосують для маломобільних людей, а також облаштують там зони для відпочинку, тренажери, аромагрядки та безбар'єрні маршрути між медичними закладами. І це все. Головне нині – робота радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Vibe. Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. 3, 4.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Про які програмні зміни розповіли в Новояворівській громаді та чому Львові підтримали ЗСУ? Вітаю, це Марія Канцеляристи. І зараз про всі факти оперативно. Спершу локальне. У Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила покоління». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім занять плаванням, зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» з урахуванням використання коштів держпрограми «Ветеранський спорт» у межах проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Порядок та умови відвідування визначаються адміністрацією комплексу. Затвердили і програму та положення про виплату грошової винагороди для тих, хто тренується та працює у спортзакладах, клубах і громадських організаціях спортивного спрямування громади та досягає вагомих результатів на змаганнях.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Реформована система надання притулку, яка діє з 12 червня, з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами і новим регламентом репатріації, призвела до позитивних результатів. Нелегальна міграція зменшилась на 40%. Про це повідомив комісар Європейського Союзу із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер на Європейському форумі. Зараз тактикою Росії є знищення України та українців. Як інформує президент Володимир Зеленський, дронові атаки відбуваються постійно. Зокрема, з багатьма літаками підводними шахедами українські воїни знищують значну частину з них. За поточні 4 дні було майже 1500 дронів усіх видів і близько 800 із них літак підводними. Найважче завдання нині – це є їх перехоплення. В Україні це в основному бойові літаки, які захищаються від них. А ще 4 компанії розробили відповідні інтерекстерні дрони, і одна компанія має найуспішнішу технологію.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» міська рада від громади передала для фронту автомобілі, зарядні станції та системи «Старлінк». Допомогу отримали 6 військових частин на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Це підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, десантно-штурмових і сухопутних військ. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Який конкурс декламації поезії провели на Яворівщині та з чим у Львові працює програма «Чекап для дітей». Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. Спершу локальне у 26-му році вшановують пам'ять видатного письменника, поета та громадського діяча Івана Франка. З цієї нагоди Яворівська райадміністрація провела конкурс декламації поезії. Учасники записали відео, де передали красу франкового слова. Переглянути відео можна за лінком, розміщеним в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Польські правоохоронці та спецслужби перевіряють обставини пожежі, яка сталася на приватному підприємстві, що виробляє компоненти для безпілотних систем. Не виключається, що причиною займання міг бути підпал. Про це повідомили поліція Свінтокшицького воєводства та речник міністра координатора польських спецслужб Яцек Добжинський. Унаслідок подій ніхто не постраждав. Але вогнем було знищено одне з приміщень підприємства. Після гасіння пожежі поліцейські розпочали слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту. Вони проводяться під наглядом районної прокуратури. У новому навчальному році очікується в Україні близько 240 тисяч першокласників. А загалом навчання в українських школах розпочнуть 3 мільйони школярів. Про це відзвітувала членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова. За її словами, на жаль, першокласників на 10% менше, ніж минулого року. До слова, школи мають право працювати очно лише за наявності укриття. На сьогодні 11 375 закладів освіти саме на очному форматі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новини Львова. За 7 тижнів роботи міської програми «Чекап для дітей» львівські медики в обласному центрі провели 4267 консультацій для дітей, які проходять профілактичні огляди перед школою і садком. Найбільше звернень було до дитячих хірургів та офтальмологів, а чверть дітей скерували на додаткові обстеження. Програма триватиме до 15 вересня, тож батьків запросили скористатися можливістю пройти огляди без попереднього запису. І це все про важливе. Далі на радіохвилях звучать хіти цього літнього фініша.
0: Новини на Янтарне FM.

0: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Кетеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: То Анджеліна Джолі роз'їжджає Львовом, і не тільки Львовом.
2: Ну, а як, знову побачили акторку в Україні, і чутки про те, що от вона була вже вчора, сьогодні вже з'явилися перші фото та відео, як кажуть, вже камери спостереження, кав'ярень налаштовані.
1: Кажуть, що у Львові її бачили спочатку, потім вона до Тернополя поїхала, зокрема там один із ресторанчиків в Тернополі якраз і публікували вчора відео з камер спостереження, де якраз видно акторку, так, вона там куштувала страви, в яких справжній смак України.
0: Ах, ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Реклама.
6: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Який конкурс декламації поезії провели на Яворівщині та з чим у Львові працює програма «Чекап для дітей». Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне. У 26-му році вшановують пам'ять видатного письменника, поета та громадського діяча Івана Франка. З цієї нагоди Яворівська райадміністрація провела конкурс декламації поезії. Учасники записали відео, де передали красу франкового слова. Переглянути відео можна за лінком, розміщеним в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Польські правоохоронці та спецслужби перевіряють обставини пожежі, яка сталася на приватному підприємстві, що виробляє компоненти для безпілотних систем. Не виключається, що причиною займання міг бути підпал. Про це повідомили поліція Свінтокшицького воєводства та речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський. Унаслідок події ніхто не постраждав. Але вогнем було знищено одне з приміщень підприємства. Після гасіння пожежі поліцейські розпочали слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту. Вони проводяться під наглядом районної прокуратури. У новому навчальному році очікується в Україні близько 240 тисяч першокласників, а загалом навчання в українських школах розпочнуть 3 мільйони школярів. Про це відзвітувала членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова. За її словами, на жаль, першокласників на 10% менше, ніж минулого року. До слова, школи мають право працювати очно лише за наявності укриття. На сьогодні 11 375 закладів освіти саме на очному форматі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. За 7 тижнів роботи міської програми «Чекап для дітей» львівські медики в обласному центрі провели 4267 консультацій для дітей, які проходять профілактичні огляди перед школою і садком. Найбільше звернень було до дитячих хірургів та офтальмологів, а чверть дітей скерували на додаткові обстеження. Програма триватиме до 15 вересня, тож батьків запросили скористатися можливістю пройти огляди без попереднього запису. І це все про важливе. Далі на радіохвилях звучать хіти цього літнього фініша.
0: Новини на Янтарне FM. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: twice. Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. ОнТаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Хочемо чи не хочемо, але осінь наступає, і в тому числі гардероб, його треба змінювати.
2: Ого, чекай, чекай, я ще не...
1: Ти ще не перебирав?
2: Ой, та де? Йой, то зараз все витягуй з шафи, все назад перескладуй.
1: Насправді, ще так дуже не спішися, бо перші тижні осені, насправді, та, вони такі приходять з холодами, хоча сьогодні ми ще маємо гарну теплу погоду, але з вересня, направду кажучи, вже поступово температура буде спадати, буде трошки більше дощику, і нам доведеться витягати. Оті кофти, свідри, штани,
2: куртки, шапки. Бо зранку холодно і хочеться реально вдягнути якийсь светрик, а в обід вже жарко, а з вечора знову вже хочеться щось на плечі накинути.
1: Насправді так. І от як поєднати цей гардероб, щоб так і трошечки і тобі було комфортно і зранку, і ввечері, бо знову ж таки в день ще може бути тепло, а зранку ввечері холодно. Одним словом, літній гардероб весь ще не ховайте. Лишіть собі якісь там топи чи футболочки гарні, літні, які вам подобаються, просто комбінуйте їх, наприклад, з теплою якоюсь в'язаною жилеткою, наприклад. Тобто корпус буде зігрітий, вам не буде дуже сильно жарко, плюс його можна вдягнути поверх сорочки чи футболки, буде жарко, то зняли.
2: Така експертність. Все? Курточка якась легенька, то й все?
1: Так. Так само лишаєте якісь улюблені літні, легкі, там, широкі шорти, якщо у вас такі є об'ємні, їх ще можна так швидко вересні не ховати, просто наверх одягаєте якийсь об'ємний, легкий трикотаж, і все, і вам буде і зручно, і тепло, ще кілька тижнів попрацює така комбінація.
2: А через два тижні...
1: Та чекай! Ну що ні. Дівчата, до речі, сукні на бретельках літні теж ще не ховайте, бо ще можна одягнути, особливо, якщо вона довга у вас сукня, наверх просто одягаєте якусь сорочку, чи піджак, чи навіть той самий светрик тепліший, і все, виглядає дуже красиво.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про зміни до новояворівської програми «Сила поколінь» та скільки коштів на ЗСУ зібрав 10-й фестиваль яворівської забавки. Вітання, це Марія Канцелярист і зараз час на підсумки. І спершу новини держави та світу. Шведські військові щонайменше до кінця 26-го року братимуть участь у спостереженні за територією Фінляндії та її захисті. Про це повідомляє Reuters. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція відповіла на запит Фінляндії щодо посилення її протиповітряної оборони через погіршення безпекової ситуації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко та міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, що відвідав Київ, обговорили розвиток дрон-діл, посилення протиповітряної оборони, а також розвиток багаторівневої протидронової оборони. У 26-му році країна передбачила близько 110 мільйонів євро на підтримку безпеки України, а на дрони – 50 мільйонів євро.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила поколінь». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім занять плаванням, зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» із урахуванням використання коштів держпрограми. Ветеранський спорт у межах проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Яворівська міська рада відзвітувала про четвертий фестиваль на кар'єрі для військових, ветеранів, їхніх сімей та друзів, де провели динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках і стрільби. Працювала й дитяча розважальна зона для маленьких гостей фудкорт. Між собою змагалися 8 команд по 12 учасників. У районі провели 10-й фестиваль яворівської забавки. Мета події – берегти та примножувати культурні надбання краю, унікальну забавку та яворівський пиріг. Лотами аукціону тут стали велика дерев'яна яворівська пташка, яку під час заходу розмалювали присутні. А загальна сума на Збройні сили України в Яворові – 100 тисяч гривень. У 26-му році вшановують пам'ять видатного письменника, поета та громадського діяча Івана Франка. З цієї нагоди Яворівська райадміністрація провела конкурс декламації поезії. Учасники записали відео, де передали красу франкового слова. Переглянути його можна за лінком, розміщеним в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг психологічної підтримки від Наталі Митко. Тема роботи – чому зникає повага до батьків? І чи справді це про повагу? Захід відбудеться 6 вересня о 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку паломника. Це другий поверх. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок 1 вересня хмарно з проясненнями. Температура вночі 11-16 градусів, а в день 21-26 тепла. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Короткочасні дощі та грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе станом на зараз. А тепер музика на поготові.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало.

0: крило автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про роботу, бо от з 1 вересня, зроблю то з 1 вересня, та всі ми з 1 вересня. Сьогодні 31 серпня, нагадаю.
2: Зараз з вересня в нас до нас повернуться графіки, режими, в кого є діти, то там гуртки, треба буде собі все розпланувати, по розкладу, туди-сюди. І відомо, є дослідження, так, що такий ненормований графік, він шкодить здоров'ю, навіть якщо кількість робочих годин не перевищує встановлених меж.
1: Особливо сильно нестабільний розклад впливає на чоловіків. Отак.
2: Ой, має бути все планово, все по черзі.
1: Так, так. Все
2: по структурі.
1: Бо впливає на погіршення самооцінки та самопочуття. В них це становить 38% проти 28% у жінок.
2: Насправді, організм дійсно може втомлюватися вже від самого формату роботи, то густо, то пусто, який не дає нормально планувати сон, відпочинок, особисте життя, навіть розуміти, скільки грошей вийде наприкінці місяця.
1: Отак. Тому, друзі, плануємо. Вже сьогодні дуже щось на кінець місяця напланувати тяжко, але погода сприяє. Тому плануємо собі вже вересень потрошку.
2: Постараємось налаштовувати режим, графіки.
1: Так.
2: Все співпадало.
1: Щоб там, ага, як я везу, як я йду, куди я проходжу. Створимо собі такий алгоритм дій, і тоді просто дні йдуть, як по маслу, ти собі все розплануєш, то все чичаляля.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
8: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
9: Сніг.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про зміни до новояворівської програми «Сила поколінь» та скільки коштів на ЗСУ зібрав 10-й фестиваль яворівської забавки. Вітання, це Марія Канцелярист і зараз час на підсумки. І спершу новини держави та світу. Шведські військові щонайменше до кінця 26-го року братимуть участь у спостереженні за територією Фінляндії та її захисті. Про це повідомляє Reuters. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція відповіла на запит Фінляндії щодо посилення її протиповітряної оборони через погіршення безпекової ситуації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко та міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, що відвідав Київ, обговорили розвиток дрон-діл, посилення протиповітряної оборони, а також розвиток багаторівневої протидронової оборони. У 26-му році країна передбачила близько 110 мільйонів євро на підтримку безпеки України, а на дрони – 50 мільйонів євро.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. У Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила поколінь». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім занять плаванням, зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» із урахуванням використання коштів держпрограми. Ветеранський спорт у межах проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Яворівська міська рада відзвітувала про четвертий фестиваль на кар'єрі для військових, ветеранів, їхніх сімей та друзів, де провели динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках і стрільби. Працювала і дитяча розважальна зона для маленьких гостей фудкорт. Між собою змагалися 8 команд по 12 учасників. В районі провели 10-й фестиваль яворівської забавки. Мета події – берегти та примножувати культурні надбання краю, унікальну забавку та яворівський пиріг. Лотами аукціону тут стали велика дерев'яна яворівська пташка, яку під час заходу розмалювали присутні. А загальна сума на Збройні сили України в Яворові – 100 тисяч гривень. У 26-му році вшановують пам'ять видатного письменника, поета та громадського діяча Івана Франка. З цієї нагоди Яворівська райадміністрація провела конкурс декламації поезії. Учасники записали відео, де передали красу франкового слова. Переглянути його можна за лінком, розміщеним в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг психологічної підтримки від Наталі Митко. Тема роботи – чому зникає повага до батьків? І чи справді це про повагу? Захід відбудеться 6 вересня о 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку паломника. Це другий поверх. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок 1 вересня хмарно з проясненнями. Температура вночі 11-16 градусів, а в день 21-26 тепла. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Короткочасні дощі та грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все про важливе станом на зараз. А тепер музика на поготові.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Дуже популярні зараз ролики про те, де молоді люди готують страви з там різних ягід, рослин, грибів.
2: А це прям тренд. Так. І треба збирати їх, збирати. Це своєрідна медитація, яка допомагає відволіктися від стресу.
1: Слухай, навіть в деяких мегаполісах вже пропонують спеціальні тури зі збирання певних там інгредієнтів. Наприклад, там тур по збиранню грибів. Якихось ягід. Мені здається, на теренах України то вже задовго до того, як стало трендом, такий був мейнстрім. Нас то нічого про нового нам не говорить. Ми, в принципі, до такого звикли.
2: Єдиний мінус збирання грибів – це вставати зранку.
1: Ну так. Щоб мати гарний улов, то треба постаратися. Ну та, в принципі, ту справу треба любити.
2: Дуже, дуже любити.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
3: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Ніков. І в цієї осені. Живий звук.

0: радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Янтарна FM 97.6.